sana. Ada Derek, kembalikan lagi kepada Stephen, tarik lagi ke belakang kepada nomor punggung 15, ada